Rádio Viva. If you ask a stupid question.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: DJ Peter Pan, Kali.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

0: Weekend na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, tak máme tu leto, ako to zvládate? Máme za sebou teda poriadne horúčavy, poriadne búrky a v podstate už aj niekoľko dní prázdnin máme za sebou, tak pevne verím, že leto máte teda nachystané, naplánované tábory, vybavené babky, detkov, starých rodičov, prípadne nejaké iné stráženia, prípadne možno už aj nejaké dovolenky pred sebou, za sebou. Každopádne teraz máme pred sebou 4 hodinky vysielania, takto sobotu, tak ja vám želám krásny sobotný deň, krásne sobotné ráno vlastne ešte stále. No a pevne verím, že si to spoločne so mnou dnes užijete, a to už iba kvôli tomu, že napríklad ja mám dnes taký veľký narodeninový deň, takže som rada, že to môžem začať práve takto pracovne. No a pevne verím, že si to užijete spoločne so mnou, takže poďte do toho, moje meno Miška Mecková. Pozdravujem.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Uplynulý víkend sme si teda užili naozaj vysoké teploty aj také búrky, ktoré teda urobili niekoľko škôd. No každopádne dnešný deň by nemal byť ani z jedného, ani z druhého súdku, mal by byť nejak tak medzi. Dnes očakávame polooblačný deň na väčšine územia Slovenska. Denné maxima by sa mali vyšplhať na 26 a nočné by mali poklesnúť na nejakých 10 stupňov, takže bude to vcelku taký pekný deň, ale nezabúdajte na poriadny pitný režim, ochranu pred slniečkom a nejaké to SPF-ko sa určite hodí a budete v pohode.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Pozdravujem takto 4. júla, no nehovorím tento dátum len tak pre nič za nič. Dnes, okrem iného, že teda by ste mohli ísť poriešiť referendum, ktoré teda na Slovensku máme. Ja mám dnes národky a teda som rada, že ich môžem oslovať takto s vami. No a chcem sa vás teda opýtať na vlnách rády a vyva na našom Facebooku, že aké netradičné narodeninové oslavy ste zažili vy, aké prekvapenia, aké veci a tak ďalej. Či teda ste taký party človek, ktorý má rád oslavu svojich narodenín, alebo práve naopak ich tak utotlete a radšej ich trávite možno s vašou polovičkou alebo len tak sami so sebou. Takže dajte vedieť o tom, ako ste na tom vy a vaše národky. Inak v priemernej skupine 23 ľudí, ak by sme sa zišli, je viac ako 50% pravdepodobnosť, že dvaja majú narodeniny v rovnaký deň. Tento jav sa inak nazýva narodeninový paradox. Takže 23 ľudí teda sa takto rýchlo zozbieram. Kto má narodky 4. júla, nech sa mi ozve. Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Ja som sa inak pozerala, ako 4. júl vyzeral v rámci historických udalostí a bolo to naozaj zaujímavé. Napríklad v roku 1969 sa konal Atlanta Pop Festival, kde teda bolo naozaj tak zvláštne, bol to vraj taký pop-rockový chaos. Organizátori vraj prestali počítať pri počte 100 000 ľudí, pri tomto čísle teda organizátori prestali počítať ľudí. Festival bol vraj veľmi divoký a bol tam taký line-up, ktorý by asi teraz naozaj stál milión. Vystúpila napríklad kapelka Led Zeppelin alebo Joe Cocker. Všetci boli na jednom mieste a v podstate to bolo také zvláštne, že boli tam aj horúčavy. Ľudia teda chodili, organizátori nepočítali a ten line-up bol naozaj v skutku brilantný. No každopádne, ak sa chystáte vy na nejaký festival, toto by sa už asi teda stať nemalo, ale pevne verím, že to bude také viac zorganizované, že si to vychutnáte. No poďme sa pozrieť ešte na ďalšie zaujímavosti. Tak napríklad v roku 1966 Beatles v Manile odmietli raňajky s prvou dámou. Mysleli si, že je to len formálny pozdrav, ale Filipínci to berú ako naozaj urážku štátu a kapela bola napadnutá dávom a manažéri boli bití, technici boli okradnutí a Beatles utiekli z krajiny doslova pod ochranou armády. Takže aj takéto veci sa stali. Takže bacha na to, že ak vás teda niekto pozve na raňajky, len takto neodmietnite, koniec koncov, aspoň sa dobre napapáte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp, to sú možnosti, cez ktoré sa môžete so mnou spojiť, dať mi vedieť, ako sa máte, ako máte sobotu, čo máte v pláne, čo ste už stihli toto leto urobiť, čo ste možno stihli urobiť už počas týchto 4 dňoch prázdnin, alebo teda pre niekoho viac, v závislosti od toho, kedy vám teda končil školský rok. Tak dajte vedieť, ja vám teda do pohody budem hrať ešte aj v tejto hodinke a potom aj v tej ďalšej. Po 9. sa počujeme, takže ideme si ešte doplniť a splniť teda tie hudobné resty a počujeme sa opäť po celej. Moje meno je Miška Mecková. Dnes teda som na rodinový oslávenec, mám tu výhodu si tu takto hovoriť do éteru pre vás a púšťať si vlastne skladby, ktoré chcem počuť takto počas svojich narodenín. No a vy mi dajte vedieť, ako sa teda hodláte dnes tak dobre naladiť, čo vám teda urobí náladičku, čo vám urobí radosť. A aký máte deň? Facebook, Instagram alebo WhatsApp.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: I've seen the devil dance sunset.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

0: pozdravujeme aj takto krátko po 9. Tak čo, už máme teda troška odkrojené nejaké tie dni z tých letných prázdnin, či už teda 4 alebo viac, v závislosti od toho, kedy vám skončilo to vyučovanie alebo teda vašim ratolestiam. Tak ako to zvládate? Ako ste si poriešili letné prázdniny? My sa o týchto letných prázdninách budeme rozprávať v tejto hodinke. Nemyslíte si, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú najdlhšie prázdniny? Vôbec nie, aj keď teda ich majú školáci požehnanie. Ale tak pozrieme sa na to troška bližšie v tejto hoďke, ostaňte naladení a takto krátko po 9. vám želám krásne dobré ránko, prípadne krásny dobrý deň, ak už máte niečo za sebou.
1: Počúvaš Rádio

0: Asi 2 litre vody, cca teda minimálne by sme za deň mali vypiť. Samozrejme sú na to koeficienty, sú na to rôzne teda vzorce na to, aby ste si to vyrátali. Tak ale zamyslite sa nad tým, koľko vody ste už vypili dnes. Aj dnes to ale bude horúci deň, preto nezabúdajte na dobrú, chladnú, čistú vodu, ktorá vám, má, vám a vášmu telu teda urobí najlepšie. Dnešné denné maxima sa vyšplhajú na 26 stupňov, tie nočné budú v celku také chladné 10, takže ak radi spíte pri otvorenom okne, tak sa vám bude naozaj dobre spať.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Riešime dnes narodeniny, tie mám dnes ja, určite aj mnohí z vás. No a neviem, či ste vedeli, že tradícia sfúkovania sviečok pochádza zo starovekého Grécka. Verilo sa, že dym odniesie želanie k bohom. A preto, ak vy dnes budete mať nejakú tú tortu a sviečky, tak na to myslite a želajte si niečo naozaj pekné, dobré, aby sa vám to vyplnilo, to vám želám ja. No a dnes sa rozprávame o narodeninách, o tom, aké netradičné oslavy ste zažili, o tom, či ste taký ten párty narodeninový človek, alebo práve naopak a tie narodky tutláte a nerád ste v strede pozornosti. Takže dajte vedieť o tých narodkách, sa dnes budeme baviť na Facebooku Rády a Viva, kde máte nahodený aktuálny status a môžete písať.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Letné prázdniny, tak to je téma, ktorá trápi mnohých rodičov kvôli tomu hlavne, aby teda vyriešili nejak svoje ratolesti, kde ich dajú tábory, vieme všetci, koľko stoja. Letné prázdniny na Slovensku prosím pekne trvajú 9 týždňov, patríme do európskeho priemeru. Rovnakú dĺžku majú aj Česi, Rakúšania, Ukrajinci, Luxembursko a taktiež aj Norsko. No a problém je teda ten, že rodičia majú len 4 až 5 týždňov dovolenky, čo vytvára celkom tlak na tábory, ale aj starých rodičov. Ak by sme náhodou išli do Maďarska, tak tam letné prázdniny trvajú 10 týždňov, no a najdlhšie prázdniny v Európe majú prosím pekne Taliani. Tí oddychujú až 14 týždňov a tesne za nimi je Lotyšsko, Malta, Cyprus, Gruzínsko, Moldavsko, tam je to 13 týždňov. A dôvodom sú extrémne horúčavy, historické budovy bez klimatizácie. No a dokonca Taliansko je decentralizované, čo znamená, že regióny si určujú termíny sami. Takže takto to funguje vo svete, aby ste nezúfali, no a pevne verím, že tie prázdniny ste si poriešili a že žiadne sivé vlasy z toho nepribudli, ale práve naopak, urobíte si krásne zážitky počas leta.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rádia Viva aj krátko pred 10:00, tak čo, už ste zobudení, už ste rozbehnutí, alebo práve naopak, ako to máte, dajte vedieť. No, ja vám teda želám krásny deň, dnes je prosím pekne 4. júl v kalendári, pre mňa veľký deň, ja mám teda narodky. Pre vás neviem ako, ale vedzte o tom, že napríklad v roku 2007 aj Beyoncé zažila taký rozpačitý 4. júl, vystupovala v St. Louis a počas jej balady Listen niekto odpálil ohňostroj priamo za pódium, vraj to bolo omylom. Beyoncé to ale teda zvládla bravúrne samozrejme, no a zasmiala sa, že je to práve na oslavu 4. júla. No a v tento deň, keď sme pri ohňostrojoch, v inom roku, v roku 1956, Elvis Presley vystupoval v Memphise a počas koncertu sa tak rozohnil, že jeho tanečné pohyby spustili poplach, doslova. Ochrankári si mysleli, že niekto sa pokúša odpáliť ohňostroj, ale nakoniec vyšlo z toho, že to bol vlastne Elvis, jeho pohyby a celá tá technika, ktorá bola okolo toho, sa vlastne zbláznila. Takže aj takto sa dá tancovať a takto by sme asi tancovali všetci mali.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: 10. vám želám krásne dobré ránko, prípadne krásny dobrý deň. Máme tu sobotu, tak čo, už ste rozbehnutí, ste v práci, alebo ako to máte? No, každá krajina sveta, ak teda patríte medzi vášnivých cestovateľov, si píše svoj vlastný jedinečný príbeh, to vieme. Kým niekto ide na tú ekonomickú stránku, niekto ide na tú hrubú vojenskú silu, iné národy hľadajú recept na úspech v digitalizácii či v obyčajnom ľudskom šťastí. Ja vám v tejto hodinke vlastne prezradím 10 krajín, ktoré sú najlepšie na svete. Jedna je ovládaná bohatstvom, iná šťastím, ďalšia vojenskou silou a tak ďalej. Takže kde možno, ak teda zvažujete nejaké to presťahovanie, po ktorých krajinách sa popozerať, tak to sa dozviete v tejto hodinke.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Na krátko po 10. sa poďme spoločne pozrieť aj na počasie. Dnešný deň bude oblačný s teplotami do 26 stupňov. Uvidíme ale aj slniečko, toho sa nemusíte báť. Nočné maxima okolo 10. Veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra, teda v nedeľu. Aj tam očakávame teploty do 26, ale tam očakávame už aj prehánky a búrky, preto na to buďte prichystaní. No a nočné maxima sa aj z nedeľa na pondelok budú pohybovať okolo 10.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: 10. alebo teda krátko pred pol 11. vlastne už a vás teda pozdravujem. V Mexiku je tradičnou súčasťou oslavy narodenín rozbijanie piňaty. V Dánsku vyvesujú pred svojim domom vlajku, aby susedia vedeli, že niekto narodky oslavuje. No a v Číne sa pri narodení často podávajú dlhé rezance ako symbol dlhého života. Takže rôzne sa oslavujú narodky. No a ja dnes od vás zistujem, že ako ste na tom vy, vaše narodeniny, vaše oslavy netradičné, čo ste zažili ako párty pre vás, kto prichystal, tak dajte vedieť na Facebooku, máte nahodený aktuálny status a ja budem veľmi rada, ak sa zapojíte do dnešnej debaty.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Zvažovali ste niekedy presťahovať sa, opustiť krajinu a nájsť si krajinu možno, ktorá je najsilnejšia, kde je najkvalitnejší život, alebo v podstate ste tam akože najbohatší alebo najšťastnejší? Tak ja vám teraz ukážem, ktorá krajina, alebo teda lepšie povedané poviem vám, ktorá krajina je najlepšia krajina a v akom kritériu. Tak ak by ste hľadali kvalitu života, je to Kanada. Ak by ste hľadali bohatstvo, sú to Spojené arabské emiráty. Ak by ste hľadali šťastie, tak na prvom mieste je Norsko. Čo sa týka technológií, tak tam je to Japonsko. Pokiaľ ide o armádu, je to USA. Pokiaľ ide o vzdelanie, je to Spojené kráľovstvo. Kultúru má teda Nemecko, podnikanie Austrália, sociálnu rovnosť má Švédsko a celkovo najlepšia, teda zahŕňa všetko, je Švajčiarsko. Takže toto je rebríček krajín, kde by ste to mohli namieriť, tak mi dajte vedieť, ktorá vás oslovila a za ktorým kritériom by ste vycestovali vy.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvate frekvencie rádia a Viva, dnes sa stále rozprávame o narodkách, tak mi dajte vedieť, ako to máte vy. Na Facebooku máte nahodený aktuálny status a ja teda sa vás pýtam, či patríte medzi ľudí, ktorí oslavujú radi svoje narodky, alebo naopak. Prípadne, že či teda ste zažili nejakú takú crazy oslavu. Inak neviem, či ste vedeli, ale najviac ľudí sa rodí v septembri. Zatiaľ čo medzi najmenej časté narodeniny patrí 25. december a 1. január a tiež 29. február. Prosím pekne, to teda vyplýva zo štatistik. Tak dajte vedieť, ako to máte vy. O takých oslavách sa rozprávame na Facebooku Rádia Viva a my sa spoločne počujeme aj po 11. Počúvaš Rádio.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: No po 11. už tradične otvárame poslednú vysielaciu hodinku. Možno je pre vás taká plná varenia, možno dokončujete nejaké svoje tie domáce práce, alebo možno len tak lenošíte a prevaľujete sa z boka na bok a počúvate frekvencie Rádia Viva a možno si niečo čítate, prípadne pritom ešte pozeráte telku alebo ja neviem čo. Tak či onak, ja vám želám krásnu sobotu, krásny deň. Máme tu 4. júla a ja pevne verím, že si ho dnes spoločne s nami užijete. Moje meno je Miška Mecková a teda ťahám to spoločne s vami ešte túto hoďku.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: No tak to po 11. krátko sa ideme spoločne pozrieť samozrejme na počasie. Dnešný deň teda s teplotami do 26 a veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra. Zajtra toho slnka ale už bude menej. Očakávame skôr oblaky, dážď, prehánky, búrky. Nočné maximá sa budú pohybovať okolo 10. No a s tými búrkami vraj teda podľa meteorológov začneme aj nový pracovný týždeň. Pršať bude až do utorka, nie v kuse samozrejme, ale na väčšine územia Slovenska teda to bude zamračený a upršaný vstup do nového pracovného týždňa.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Pomaličky sa nám blíži tá povestná posledná polhodinka. My ešte stále teda sa rozprávame o tom, že ako ste na tom vy a narodeniny, či ich oslavujete radi alebo nie, či teda ste taký ten človek, ktorý ich chce ututlať a akú párty ste svojich narodenín zažili. No tak dajte vedieť. Inak taká zaujímavosť je, že človek, ktorý sa dožije 80 rokov, oslaví teda 80 narodenín počas svojho života. Na niektoré si teda pamätá, na niektoré menej. No a tak keby to teda sme chceli vyrátať, tak je to v priemere sfúknutých niek viac ako 3000 sviečok. Takže to len taká matika. Inak, ak na oslave sa sfúknú všetky sviečky na prvý pokus, tak podľa tradícií sa teda splnia želania. To je povera, ktorá je známa už stovky rokov. Odkiaľ ale pochádza, to teda vôbec neviem, ale viem, že prvé narodeninové torty pre deti sa objavili v Nemecku v 15. storočí, takže na toto som sa akože pripravila. Tak dajte vedieť, ako ste na tom vy, vaše národky, ako oslavujete, neoslavujete. Toto je téma, ktorú riešime na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: No a ako tradične ideme blahoželať aj meninovým oslávencom, pretože aj tých máme dnes v kalendári. Konkrétne je tam Prokop meno. To je asi na Slovensku tak málo tradičné, ale ak možno máte nejakého Prokopa a máte teda kolegu, kamaráta, prípadne niekoho z rodiny s týmto menom, tak dnes na neho určite myslíte, nejaká pekná SMS-ka, prípadne pozvanie na nejakú grilovačku, opekačku, ja neviem, stanovačku, čokoľvek chcete. Takže všetkým Prokopom ešte raz všetko najlepšie a z rádia Viva prichádza aj hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Tak 4 hodinky, ktoré sme mali pred sebou, máme za sebou. Ja tieto 4 narodeninové hodinky som strávila spoločne s vami a veľmi ma to teší. Takto pracovne som začala svoj narodeninový deň. No a ja som teda rada, že bol takýto. Pevne verím, že aj pre vás bol príjemný. Ak máte spoločne so mnou dnes narodky, tak želám všetko najlepšie. Ak oslavujete nejaké iné sviatky, tak rovnako tak. A ak máte dnes len taký obyčajný deň, tak si nájdete nejakú maličkosť, ktorá vám ho urobí o to krajším. A napríklad ostate verní frekvenciám rádia a vy vám mojim kolegom. No a my sa počujeme spoločne opäť cez víkend. Ahojte. Počúvaš rádio.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 8. Sme stále spolu, no a rozrastáme sa o jedného veľmi veselého človeka a má to aj v mene. Denis Veselý, ahoj.
1: Dobré ránko, prajem všetkým poslucháčom Rádio Viva, teším sa, že som tu.
0: Vlastným menom Denis, vidíte, že veľmi ukecaný a veľmi usmiatý človek, to budete vidieť potom na internete v zostrihoch, lebo to je naozaj prvá vec, čo ma o tebe, na tebe fascinovalo, okay. Že ty sa usmiaš úplne od začiatku, odkedy sme sa stretli. Je, okay. To, je to mnou, alebo je to proste tvoje životné
1: naladenie? Určite, určite tebou, jednoznačne.
0: Poďme na teba, lebo že na to sme dnes tu. Tvoja osoba sa dnes a možno, že v poslednom období prezentuje najviac ako spevák. S projektom Nula, s projektom Galaxia, ktorý je úplne nový, na ktorom budeš mať aj veľmi zvučné mená. Veď my tu máme napokon na jednu pesničku, ktorú si zahráme trošku neskôr, ale viem o tebe aj to, že ty si začínal vlastne v tom umení trošku inak. Celú históriu si dáme za malú chvíľu, iba mi povedz teraz najprv v rýchlosti, že čím sa ty cítiš aktuálne najviac?
1: Ty kokos, asi by som ti povedal, že umelec. Mi to dojde také akože slovo, ktoré, alebo teraz sme sa o tom rozprávali predtým, teda než sme boli v éteri, tak, že ja sa nebojím v podstate žiadnej výzvy a ja to vnímam tak, že proste umenie ako také má rôzne podoby a rôzne formy a je v podstate len na nás, jak to uchopíme. Čiže ja sa nebojím, jak som ti hovoril, že chytiť proste konzolu a zahrať niekomu proste DJ-ský set, nebojím sa odmoderovať ples, nebojím sa proste postaviť sa na stage a odmoderovať nejaké podujatie, proste to beriem asi jak celok, že nemám to tak nejak, že som takýto, alebo som takýto, vieš.
0: Ale do toho umenia, alebo také, lebo takto, ľudia podľa mňa, aspoň takto, ako to vidím v okolí, že majú problém s takým tým prvým prelomením mladou. Vieš, ako noha sa už nejakým spôsobom dostaneš na to pódium a vystupovať pred ľuďmi, to je jedno, či to je tanec, moderovanie, hranie alebo čokoľvek, tak už stratíš taký ten ostych. U teba to prišlo v čom? V ktorej disciplíne? V tom tanci?
1: To bol tanec určite. To bol určite tanec, však sme boli mali šušňáci a v podstate sme, ja si to pamätám doteraz, že sme si vytiahli kartóny, ešte vtedy neboli ani že centra voľného času alebo niečo takéto, proste normálne kartóny, veľké tuškové baterky, 6-krát si ich tam nahodil do toho celého tranzistora, ty kokos, a pustil si to na námestí a došli ti tam potom policajti vynadať, že tam nemáš byť, vieš. Takže asi toto boli začiatky.
0: To bol ešte malý Denis z Zesenice, ktorý utekal
1: pred policiou. Tak, presne, dobre, ne. Je vidieť, že ty si sčítaný v tom.
0: Áno, presne tak. A určite takto nehovoríš prirodzene, či hovoríš?
1: Akože takto mám, že však dlho žijem v Bratislave, takže som taký akože už pomekčený, ale nemám problém absolútne ti akože tu vytiahnuť teraz akože za horáčinu.
0: Povede. Môžeme to niekedy skúsiť. Povede. V ďalšom stupe Denis Veselý, ktorý bude môjim dnešným hosťom. Dnes sme tu teda hlavne pre tú jeho spevácku stránku a tvoju novinku z dielne, respektíve pod hlavičkou Galaxia, nazýva sa aj Galaxia.
1: Tak.
0: Dáme si ju o malú chvíľu, nie ešte hneď, ak ľudia zostane trošku napätý. A ja teda dúfam, že keď si zahráme, tak sa k nám opäť naspäť vrátite. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Deni Veselý môjim dnešným hosťom, tanečník, moderátor, DJ. Všetko toto už bolo v minulosti. Ešte tancuješ inak?
2: Akože teraz som si písal s jedným ďalším mojim hudobným hostom na tom projekte Galaxia a už som jej hovoril teda, že by sme mohli spraviť nejakú chorišu na ten track, ktorý pôjde v auguste von, takže snad sa to ešte možno niečo dám.
1: No a hudobný projekt je teda to, čo ideme dnes rozoberať, čiže aj spevák, to som ešte chcel doplniť. Dobre. Potom tak oddelenie, aby to lepšie a viac vyznelo, pretože presne o tom sme tu dnes. No projekt Nula bol tvojim prvým projektom. Uh-huh. Ako si dostal k hudbe? To je ešte otázka, ktorá, dobre, je možno trošku klišé, ale v kontexte toho, že čo som všetko povedal o tebe, čo si robil pôvodne, tak podľa mňa je celkom na mieste, nech ľudia vedia.
2: Skúsim dať rýchlu genézu.
1: Otvárame kroniku.
2: Presne si to nalistujem. Ale vieš, ak to ono vzniklo? Ja som teda však odchovaný tanečník z Osenice, pozdravujem chlapcov všetkých, ktorí to, ak to teda počúvajú, alebo sú aj teraz v Bratislave, tak možno to počúvajú. Takže odchovaný tanečník. Následne som sa dostal k hudbe tak, že som robil hypemana, to znamená, že som akože vytváral atmosféru na koncertoch jednému spevákovi alebo interpretovi alebo reperovi, to je jedno. No a následne som sa dostal potom k DJingu, lebo sme mali problém s DJom, tak som si proste kúpil konzolu, odohral som inak aj nejaké festivály a nejaké koncerty.
1: Počkaj, to je také, že normálne, že tanečník Denis Zesenice si proste povie, to, že...
2: Normálne.
1: Nemáme DJ, tak zaskočím, hej?
2: Presne, akože mne to došlo vždycky také najlogickejšie riešenie, lebo my sme boli dvaja a potom, že vieš, čím viacej ľudí, tým viacej musíš akože koordinovať, to nazvem, tak akože ja som povedal, že však ako to nemôže byť ťažké, kúpil som si konzolu, začal som si ťukať do noťasu a zrazu sme hrali, takže akože v pohode. A zrazu sme hrali aj na koncerte a zrazu sme hrali aj na festivale a zrazu som hral aj Warmapku. Sice, akože nemenovaný festival, ale docela známy, sice potom už sme sa nikdy nestretli, ani sme nikdy nekomunikovali, ale akože odohral som to v pohode. Ľudia nič nehovorili, takže myslím si, že fajn. No a vlastne potom to celom...
1: Možno ešte, keď boli takí, akože, že naozaj, že už možno podgurážení, tak ani nevedeli, že prišiel nejaký záskok.
2: Akože kámo, keď ťa povedal také úplne, že fopa, tak ja už som proste normálne nemal, že akože playlist, tak ja som normálne, že musel otočiť dvakrát tú istú pesničku a tak, a to už bolo proste, že strašne. Ale ľudia to nevedeli, vieš, to proste ľudia, keď sú v tom rauši a v tej zábave, tak asi si to iba užívajú. Lebo akože, keď strieľaš proste fur hity, tak akože je to v pohode, vieš.
1: A bolo aj sladké mámení?
2: To by som dal teraz pre teba.
1: Zo srdca jubilantom.
2: Presne.
1: No poďme teda na to, čiže od DJingu ešte boli nejaké medzikroky?
2: No, tak už to išlo potom priamo do hudby. Ja som mal vtedy priateľku, veľa sme koncertovali a dostal som akože taký, akože nechcem to úplne doslova povedať, ale dostal som alternatívu, že buď ja, alebo hudba. No a preto tu vlastne dneska sedím, a teda lebo som si vybral hudbu, ale akože minimálne som bol vtedy akože zlomené srdiečko a tieto všetky záležitosti, a tak som sa rozhodol ešte vtedy, už som poznal tú komunitu tých hudobníkov alebo tých reperov a podobne, tak som sa vtedy ozval, myslím, že Abemu, Romanovi Zámožnému v Bratislave, a akože spravil som prvý song, následne ma to chytilo a bol som taký stále nevyplakaný, a teda že idem si dať ešte druhý, tretí, štvrtý, a zrazu som zistil, že kokos, ja som spravil 5 vecí a mňa to baví, že chcel by som to robiť. A to bol vlastne pre mňa ten moment, kedy som si povedal, že okej, že to je pre mňa akože nová keby entita v tej hudbe, alebo nový formát hudby, lebo však aj DJing máš v rámci hudby, aj tanec máš v rámci hudby, a že toto by som chcel akoby že vyskúšať. Skúsil som a chcem to robiť.
1: Takže... Čiže multižánrový a všetko s hudbou.
2: Baví ma to.
1: Ty si začínal ako Taylor Swift v podstate, že presne. Si sa vyplakával.
2: Presne. Ako mám to ešte niekedy aj doteraz, akorát teda už to dávam iba do textov a ako veľa ľudí o to nevie.
1: A možno niektorí to ale načítajú potom z toho
2: vystúpenia.
1: Keď sme na vystúpeniach, tak ja som pozeral tvoju stránku. Okay. Pokojne ju spomeniem, dennyveselý.com.
2: Okay.
1: Máš worldwide stránku.
2: Yes.
1: Alebo máš worldwide ambície. No, pozerám, že tam je taký zostrih v úvode hneď.
2: Okay.
1: Takéto video, strašne dobre to vyzerá. Koľko máš koncertov za sebou, alebo akéže najväčšie také, neviem, festivály?
2: Akože hrali sme, že hip-hop žije, to je za mňa taký milník, podľa mňa pre každého interpreta, ktorý sa tak akože mieša medzi popom a akože rapom a takto, takže hip-hop žije určite. To bolo ešte v starších nejakých ročníkoch, teraz som hral na Komárňanských dňoch a mám veľmi rád, veľmi, a to je ročník, ktorý stále funguje, Cibula Fest, to je taký ten domácky, takže tam si to ja veľmi užívam, lebo tam sa stretnem vždy so všetkými felákmi a feláčicami, jak sa hovorí. Ale zase si nemyslím, že akože toho mám až tak veľa za sebou, že není to ani tak, že koncertujem každý víkend a že neviem, čo skôr a podobne. Čiže skôr aj to mám takú akože zábavku.
1: Tak ono, pokora je v tvojom živote veľmi, veľmi zastúpená.
2: Určite.
1: Keď si pozriete Dennyho príbeh niekedy, niekde, možno aj my o to ešte rozoberieme, uvidíme, tak budete vedieť aj vy. Ale čo som chcel teda povedať je, že presunieme sa pomaličky, ale isto k tej novej skladbe, novému projektu.
2: Okay.
1: Skladba sa volá Galaxia, projekt sa volá Galaxia. Je projekt jedna skladba, alebo to bude viac, akurát tá prvá sa volá rovnako ako, tá, ako ten celý projekt?
2: Bod číslo 2 je to správne, čiže akože sme dali iba menovca v rámci toho singlu a projekt bude obsahovať, teraz normálne rozmýšľam, že či 8 alebo 9 vecí, ale jedno z toho určite. A s tým, že sú tam teda dvaja hostia, jeden je teda Dano Kapitán, čo teda asi teraz za chvíľku budeme počuť, a druhá je speváčka, to môžem povedať v podstate, však to je Krajem.
1: Už je podpísaná, hej, už môžem povedať.
2: Už je tam, už sme spolu, takže to je v pohode. To bolo tiež také spontánne, inak spoznanie s ňou, to potom tiež si môžem povedať, že sme sa stretli a no, to vlastne to je nadlho, ale proste akože Krajem a teda 8 alebo 9 vecí, s tým teda, že vlastne by sme to chceli povydávať vlastne tento rok celé všetko, akože na kompletku.
1: A potom to zabaliť ako album? Alebo
2: určite,
1: to
2: bude, určite album. Okay. Akože viem, že dneska už sa tie CDčka nenosia, aj keď teda už som zachytil, že trend, že sa to vracia, lebo však boli teraz zase chvíľku v kurze vinily a teraz vlastne možno CDčka sa vrátia, takže možno pár kusov akože vytlačíme a akože to porozdávame ľuďom. Minimálne na koncertoch si to ľudia akože tak vážia a hlavne mám radosť, keď to môžem dať deťom. To je pre mňa úplne, že... Že tam mám taký ten pocit, že malé dieťa je ešte plné ideálov, že není ešte také počmarané tým akože skutočným životom v vodzovkách a že keď mu dáš niečo, v princípe niečo zo seba, tak akože vidíš, že ak sa rozžiaria tie oči proste a to je akože za mňa super.
1: A inak to je dobre, dobre vedieť tiež, že vlastne tvoj žáner, ktorý je tak akože blízko k tomu rapu, že reflektuje aj na deti.
2: Určite.
1: Je,
2: určite.
1: To je dôležité podľa mňa, lebo potom sú žánre, ktoré reflektujú na deti a nemali by. A tvoj teda by mal, hej? Že tiež si to myslíš, že by mal, že môže.
2: Akože áno. Jako mňa to hlavne baví z pohľadu toho, že stále to je o tom, že ideme im príkladom a akože keď odovzdáš, alebo že rozšíriš, alebo rozžiariš detskú radosť, tak akože má to niečo do seba aj pre toho človeka.
1: No a keď si teda ešte premostíme už pomaličky na tú skladbu, na Dana Kapitána, tak s ním sa ako dali dokopy.
2: Celý projekt vlastne produkoval v podstate producent El Murdo, týmto ho zdravím a je to vlastne náš Čechuň, náš brat. Poznáme sa spolu strašne dlho, ešte začias, keď Kali nebol s námi, tak ja som sa tam s ním zoznámil, teda aj s Kalim, aj s ním. A to bolo akože tiež také spontánne, lebo on býval na Morave, vieš, a my sme proste Senica, Morava, to bolo proste Hodonín, jedna ona ulica.
1: Jedna
2: asi tam,
1: republika.
2: Presne tak. Takže tam sme sa zoznámili, no a vlastne tak sme boli stále v kontakte a nejak sme sa spolu na to namotali a Čavo sa proste na to, že extrémne cel, podľa mňa akože výborný projekt z pohľadu akože producentského. Má to proste všetko, je to hrané na živých nástrojoch, takže za mňa super. No a otázka bola teda, že jak sme sa k tomu dostali, k tomu Danovi, tak vlastne on to bolo tak, že ja som napísal celý ten text, Murdo spravil beat a ja, že kámo, že ty to počuješ v tom refréne? A on, že to je Dano, že? Ja, že úplne, úplne. To bolo proste normálne. A ja, že ja ho nepoznám, ja som ho vtedy nepoznal. A Murdo, že však on s ním robil nejaké veci. Tak sa mu ozval, Dano to hneď zobral. V podstate to bolo veľmi akebyže hladké, plynulé, došiel do štúdia v Bratislave, nahrali sme to a akože to bola normálne, že šuršat úplne.
1: Čiže pôvodne to malo byť také, že aj ty by si ten Danov part spieval, ale nakoniec vyšlo, že sa to príliš podobá na Dana, tak dáme to rovno
2: úplne,
1: Danovi.
2: Úplne, úplne, okay. Že ty kokos, že toto sa proste počuje Dano, to tam nemôžem byť ja. A je pravda, že ja som mal inú predstavu o tom refréne, že ja som to nemal tak hlasovo položené dobre a vedeli sme, boli sme presvedčení, že Dano je proste excelentný proste v tomto spevák, tak sme vedeli, že on to dá úplne jak pán.
1: No takže... tak si uveď túto pesničku, prosím ťa. To je taká moja tradícia, že keď je tu niekto nový s novou skladbou, okay. tak uvádzaj
2: ako
1: si.
2: Mal som sa nabrífovať. Každopádne, milí priatelia, tak dovolil by som si vám predstaviť single Galaxia z pripravovaného albumu Galaxia. Je to s mojim kamošom Danom Kapitánom a song hovorí o tom, že keď vás niečo trápi, hlavne teda nejaká úzkosť a teda hlavne teraz apelujem na chlapov, tak určite

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My aktuálne máme za sebou našu Rádio Viva premiéru songu Galaxy a Danny Veselý so mnou stále. Ahoj.
2: Nazdar, čaute.
1: A ak ste náhodou vy nepočuli, tak tu máte ešte jeden úryvok ako pripomienku. Strátiť krídlo niekde v ďalke galaxii, niečo ako pádam na zem bez paráku emocií, pádam není pádam na zem, pádam strátiť. Takže musím povedať, že to naozaj chytlavé.
2: Kámo, ten dál to bol úplne král. On proste normálne, aké by vnútorne cítil, že takto to chceme, on to tam proste nastolil úplne.
1: Iné je pravda, že dal si mu refrén vlastne.
2: No.
1: Viem, že to je vlastne veľká vec. Dať mu refrén z vlastnej skladby.
2: Ale ty kokosa, keď vieš, že niečo spraví lepšie, tak akože vieš, nerobíš to ako ego trip, proste robíš to pre ten song ako celok, akože pre mňa to je super. A hlavne aj na margo aj tej témy, ktorá sa tam rozoberá, tak to sú proste, že to nejsú náhody, že tam je Dano, že som tam ja, že proste sa bavíme o úzkostiach, o veciach, že sme proste dvaja chlapi tiež na nejakej ceste a proste je to brutál, akože fascinuje ma to. Akože život ako taký ma vždycky bude asi fascinovať, keď sa nad tým budem zamýšľať.
1: Toto je veľká myšlenka inak, akože zo pár slovách celkom zhrnuté, no ale dobre si načrtol inak tú tému takého toho mužstva a mužnosti, lebo bavili sme sa o rôznych veciach takto medzi vstupmi a medzi inými by som možno trošku akože vyzdvihol aj takú tú, že manosféru v dnešnej dobe, vieš, Instagramy, proste nejaký nezdravý úplne format mužskosti, ktorý tu vlastne akože do veľkej miery celý čas bol, len ako si sa nám podarilo ho jemne rozbiť a zrazu sa vracia naspäť cez tie sociálne siete, čo je veľmi nebezpečné. No a ty hovoríš teda vo finále, že Galaxia je vlastne skladba s takým podtónom, že aj chlapi plačú.
2: Áno, akože ono to vzniklo, celá tá téma vznikla tak, že som bol s kamošom a ja som mu hovoril, že čo všetko riešim a že už som z toho akože na prášky a nevládzem a čavo, že niečo v zmysle, že nebuď baba, že chalani neplačú, alebo že chlapi neplačú a ja, že kokos, že presne toto, že takto sme boli vychovávaní a že vo výsledku, že keď to nefiltruje ten chlap, tak ono to môže fakt mať veľké presahy proste potom do psychických ochorení a do takýchto záležitostí. Dokonca som si niekde googlil aj štatistiku, že je väčšie percento mužov, ktoré dokoná akože pokus o sebevraždu. A
1: fakt?
2: Tak, no a to je, lebo to teraz riešim na margo ešte jedného dokumentu, to a možno potom, ale akože vo výsledku mi to došlo také, že tak jasné, chlapi neplačú, držím to v sebe a tým pádom sa to akože napína jak bomba a to proste buď buchne a asi stratený a nevieš čo so sebou. Čiže za mňa je to určite o tom, že keď sa cítiš na prd, tak to proste povedz, tak to proste rieš, daj to nejakým spôsobom zo seba von, sprav si nejakú psychohygienu a poprípade nájdi nejakú akože odbornú pomoc, keď už fakt nevieš, lebo ono to fakt akože môže mať veľké presahy. A vlastne o tom je tá Galaxia, že netvrdím teraz to, že buďme zoženštili, lebo sa samozrejme aj ľudia by to vedeli uchopiť z rôznych uhlov, to nazvem, ale tak zdravo proste, že však viem sa postarať v úvodzovkách aj o svoju rodinu, ale na druhej strane mám tiež nejaké city, ktoré proste potrebujem nejakým spôsobom filtrovať. A podľa mňa je to presne o tom, že veľa chlapov sa cíti pod psa, ale nedáva to najavo. A presne Instagram, veci, sociálne siete ti to ešte podporujú, pretože keď scrolluješ, tak vidíš iba úspech.
1: Vidíš ale aj to, čo ti hlavne algoritmus ponúkne.
2: Hej, no.
1: Čiže vidíš to, čo vlastne odráža tvoje vnútro. Hej, určite. Niekedy potrebuješ zrkadlo, presne.
2: Akože okej, to si teraz vyťahol akože peknú hĺbku. Akože áno, však lebo algoritmus ťa chytí, ale vo výsledku vieš, že keď pozeráš na chlapov, ktorí tam majú, neviem, Lambo a proste svaly a ženy a peniaze a takto, tak ty vidíš vlastne ten výsledok, ktorý môže byť ad jedna aj tak iba pozlátko, ad dva. Však nehovorím, že takí ľudia nejsú, ale na druhej strane nevidia tú cestu za tým.
1: No jasné.
2: A to
1: no
2: môže
1: jasné
2: byť zase ďalší, akéby, že nejaký pohľad, takže...
1: Ale to sme už teraz akože trošku zbehli do tých sociálnych sietí, vráťme sa naspäť k tým emóciám. Ešte predtým, než možno rozoberieme ďalej to, o čom tam spievaš, tak vlastne prvá otázka, ktorá ti napadne úplne, alebo podľa mňa napadla minimálne úplne zvolia, že prečo Galaxia. Že keď niekto robí o takejto téme, väčšinou dá nejaký prvoplánovejší názov. Okay. Toto vlastne akože otvoríš si, že Danny Veselý na nejakých Apple Musicoch alebo Spotifyoch nevieš, o čom je Galaxia z prvého.
2: Nevieš a mne sa to aj tak páči. Ja mám radšej tak akože hĺbku a také, že nie je na prvú veci, aj keď teda mám aj také nejaké spravené. A ono to vzniklo vlastne aj na margo toho albumu, že vlastne každý ten single, každý ten single, ktorý v tom albume je, tak poviem príklad, hej, že bude tu sedieť 10 ľudí. Dám ho vypočuť každému jednému a každý si pod tým predstaví úplne tú svoju realitu. Okay. A my sme to zaobalili akoby od toho, že ja tam počujem svoju galaxiu, ty tam počuješ niečo zo svojej galaxie, nejaký tretí čavo tam počuje niečo zo svojej galaxie, ale podstatné to, že sme v jednom akoby celku. A vlastne o tom je to, že vlastne každý ten single je samostatná galaxia a spolu tvoríme, aký by že tu, ty kokos teraz zniem ako Ošo, že teraz tvoríme tú jednotu toho, aký by že projektu, lebo po výsledku aj, že ty máš nejakú svoju perspektívu na život, ja mám nejakú perspektívu na život, ale sme tu v nejakej tejto realite a nejak akože spolu nažívame a to je vlastne to, čo nás spája. Čiže preto vlastne galaxia.
1: No ale to si opísal teraz názov projektu, nie?
2: Názov projektu. A galaxia je presne o tom, že teraz ak sa bavíme o singli, tak je to presne o tom, že chlap vnútri seba, vlastná galaxia
1: a
2: tí, čo sú akéby, že zvonku nevidia, čo ten čavo prežíva. Vieš?
1: Okay,
2: a tú galaxiu keby dá možno, že na povrch, alebo na papier, alebo kdekoľvek, akokoľvek inak, tak by to mohli potom ľudia lepšie pochopiť a mohli by mu možno aj pomôcť, alebo si sa, ja neviem, čokoľvek by sa mohlo udiať pozitívne.
1: Čo je tvoj ventil? Alebo taký ten oporný stĺp v živote?
2: Určite ich je veľa, ale ja mám akože, ja som z čínskeho znamenia, že zemný had. A to ti sa teraz spojí aj s tým, čo sme sa rozprávali medzi dokrutkami, že ja mám strašne rád flexibilitu a variabilitu veci, čo robím. Čiže ja nemám problém dneska hrať na gitare, ja zajtra hrám na bicie, inak sa to aj udialo.
1: A potom ešte na konzole.
2: Nemám problém dneska robiť nejaký bojový šport, zajtra idem robiť volejbal. Proste, že ma baví tá varia, tie možnosti toho sveta, že to je možno taká moja psychohygiena, určite. Ale mám rád, teraz to tak akože na sebe badám, že mám veľmi rád ticho.
1: A okay,
2: to znamená, že byť ticho. Sám.
1: Dobre. A zostalo ticho. Dobre, nemôže byť rádio ticho. Nemôže.
2: V rádiu, keď počuješ ticho, znamená, že vypadol prúd.
1: Áno, presne tak. Nie len štúdiu, ale aj na vysielači. No, dobre, tak, OK. Máme tie ventily a teraz som chcel ďalšiu otázku a priznám sa, že som úplne zabudol. Tak si ma rozhodil s tým tichom. Tak poďme na ten, ja áno, už viem. Hovoril si, že teda meníš veci. Meníš veci často. Hudbu berieš teda ako? Berieš to tak, že toto je tvoje momentálne prežívanie, tak ideš s tým von? Alebo je to niečo, čo chceš urobiť do konca života?
2: Ne, optimálne by som to chcel robiť do konca života, lebo tiež je to jeden z tých ventilov a v zmysle toho, čo som povedal, že mňa baví to, že mám akože paletu nástrojov a môžem si vybrať, že ktorý dneska mám chuť urobiť, ale stále to beriem tak, že ak k hudbe chcem pristupovať tak, že by ma to malo v čase živiť, tak by som sa k tomu mal stavať ako k práci a to znamená to pravidelnosť, konzistentnosť a všetky tieto záležitosti. Ale pre mňa je to super, že keď robíš niečo, čo ťa baví a zároveň živí, dajme tomu, tak to je podľa mňa že najväčšia výhra v rámci života, pretože potrebuješ oveľa menej energie na to sa prekonávať, máš oveľa viacej energie, ktorú môžeš rozdávať. A potom to tak ľudia cítia a potom dojdem na rozhovor do rádia a prvé, čo mi čavo povie, že ty si taký veselý a usmiatý.
1: A je to tak, ale je to tak nielen teda charakterom, ale aj menom. Hej. Denny Veselý, môj dnešný hostom. A priateľ, ak by ste náhodou niekto organizovali festival, tak tu máte vlastne, že moderátora, ktorý vám to uvede. Na to volajte radšej mňa, sorry. Ale máte tu aj tanečníka, ktorý vám to odtancuje, DJ, ktorý vám to odohrá a aj speváka, ktorý vám to odspieva. A preto tu dnes je, pretože tá jeho spevecká kariéra už neštartuje, už je naštartovaná, ale rozlieta sa, podľa mňa, do ďalších smerov. Ani nereaguj, ja sa ti rovno v ďalšom stupe opýtam na niečo, čo je trošku z iného súdka, takého producensko-hudobného a je to teda projekt, ktorý sa venuje takému psychologickému prežívaniu. Budem veľmi rád, keď sa aj o tom porozprávame, aby sme vedeli, že Denny Veselý nie je len nejaký ďalší spevák, ale to naozaj človek, ktorý má hĺbku. Môže byť? Dobre, no, som to opísal?
2: Zlepšie by som to nepovedal.
1: Hlavne
2: po takomto čase.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate našu rannú show, no a dnes s našim hosťom, špeciálnym hosťom Denim Veselým, ktorý je súčasťou vysielania nielen ako prezentácia hudobnej novinky. Dám ukážku. Strátiť krídla niekde v nejakej galaxii, niečo ako pádam na zem bez paráku. Otvára galaxiu. Novú galaxiu, nový projekt, takto sa volá skladba, bude sa volať aj album, to už sme si povedali, ale je tu ešte jeden projekt a možno taká jedna iná tvoja osobná galaxia, keď už sme boli cez tú metaforu galaktickú, tak sa aj môžeme držať, a to je projekt Neviditeľná. Poďme teraz trošku o ňom, hovoril si o emóciách, o tom, že niektorí ľudia, špecificky teda na mužov bola táto pesnička, tak majú trošičku problém s vyjadrovaním emócií, lebo taký je proste spoločenský nesprávny štandard. No a teraz poďme na projekt Neviditeľná, čo už v sebe automaticky nesie ženský rod.
2: Áno, ono to je tak, a čo by si chcel tam vedieť, povedz mi ešte. No,
1: celý projekt, lebo takto, aby ste rozumeli, tak ja, čo som tu, a som teraz Denim naživo, tak mám z neho dva také najväčšie dojmy. Prvý je ten úsmev, dobrá nálada, okay. A druhý je pokora.
2: Okay.
1: A ja mám pocit, že toto sa nejak spája do snahy šíriť povedomie o ideš.
2: Asi o všetkých takých témach, ktoré sú podľa mňa zanedbávané, a jedna z nich je, kokos, jak si ma odštartoval, a jedna z nich je určite téma domáceho násilia páchaného na ženách na Slovensku. Ja som sa, alebo venujem sa tomu projektu v podstate, toto už bude asi 6. rok, a kooperujem v podstate s ľuďmi, alebo kooperoval som v tej prvej tranži toho projektu aj s Národnou linkou Slovenska, riešili sme tam veľa vecí, inak odtiaľ mám aj tú informáciu o tých sebevraždách mužov, to je odtiaľ, lebo to má akože prepojenie, lebo jedna vec je neviditeľná, ale je aj neviditeľný. Takže v podstate je to téma, ktorá podľa mňa je na Slovensku stále veľmi tabuizovaná. Myslím si, že si zaslúži veľmi veľa, aby sme sa o nej rozprávali, a hlavne, aby sme mu vytvorili nejaké podlažie na to, aby sa to začalo nejakým spôsobom riešiť. A poviem to tak, a prečo ten akože názov Neviditeľná vznikol, tak to bolo tak, že vlastne úplne v jednoduchosti, že napadla mi myšlienka, že tým, že som sa dostal do hudby, vďaka v podstate rozchodu s priateľkou, tak som chcel nejakým spôsobom symbolicky vrátiť tej žene, že ma do toho nakopla, nejakým spôsobom, že niečo, že ďakujem. A mne si to pamätám, doteraz som bol v Senici, amfiteáter, tam sú hrazdy, tam som klikoval proste na workoutovom ihrisku, a ja, že ty kokos, ja to môžem symbolicky vrátiť nie tej žene konkrétnej, ale môžem to všetkým ženám. A vlastne tam ma napadla tá myšlienka Neviditeľnej, respektíve toho domáceho násilia, ale čo bolo podstatné, že ja som toto hovoril vtedy mojej veľmi dobrej a blízkej kamoške. A ja som jej hovoril, že počúvaj ma sem, chcel by som robiť hudbu, ale v rámci tej hudby som chcel ešte sa venovať aj tejto problematike, a že proste mi to dáva zmysel. A ona mi hovorila, že neuverí, že striaslo ma. Doteraz to máme tam, myslím, sme v aute a boli sme, myslím, že na výjazde Kúty Malacky sme išli potom na diaľnicu. Takže s Kútou smerom do Bratislavy.
1: Robíš veľmi presne.
2: Teda. A ona mi ukázala, prísam Bohu, že ruku, že striaslo ma, že čo sa stalo. Ona mi hovorí, že ja som mala 20 rokov a to bolo obdobie, kedy som jasne bol, že fakt, že felák. A že bola som na tabletkách, čavo, s ktorým som vtedy chodila, ma ťahal po zemi, a podstata toho celého je, že ona absolútne nedala vedieť na sebe ani jednu známku. A my sme boli pri nej fakt, že stále non-stop, a ja som to nevidel. A ona zažívala niečo, čo bolo za pomyselnými zavretými dverami, a vôbec nám to nedala akoby že von. A preto vznikol akoby aj ten názov ten Neviditeľnej, že vlastne je to niečo, čo je za zavretými dverami, či už je to akože v princípe to nie dobré, ale je to aj v podstate potom tá neviditeľná vnútorná sila v symbolike toho, že sa zobrala, odišla z toho vzťahu, začala to riešiť, a teraz v podstate je šťastná, viem, že má dieťa a má partnera, ktorý je OK. Takže vlastne toto je vec, ktorú by sme chceli, alebo ktorú by som chcel akože odovzdať ďalej, aby aj tá téma sa nejakým spôsobom rozširovala, spredovala do sveta. Máme nachystaný v podstate teraz po 5 rokoch, čo to robíme, akože je to prepal. Som si uletel na jednom dokumente. Takže máme ho spravený a chceli by sme ho akože dostať do Slovenska vyslovene. Že trošku akéby, že edukácie, tak uvidíme, či sa to podarí.
1: Čiže Danny Veselý nie len o veselých témach.
2: Určite.
1: Mne z Mimoriavky nahnalo, akože máš na to opäť aj web neviditeľná.sk, že ako je možné, že ľudia vo vyspelom svete dopustia, že mladá žena, ktorá by mala zažívať najkrajšie obdobie lásky, zažíva presný opak. Toto je niečo, čo akože hitlo celkom mňa, keď som si robil prípravu a čítal som teda viac o tvojej osobe, ktorá má inak mega veľa úrovní, ale že zase o tých ďalších ešte niekedy inokedy. Ale že, dobre, vo finále, ale toto, projekt Neviditeľná, je projektom na šírenie osvety. No a ja som videl teda na webe, že ste mali rôzne série fotografií, také tie, kde akože dámy, inak áno, známe dámy, dostali nejaký make-up, ktorý vyzerali zranenie, hej, taký stageovaný make-up filmový, aby sa dalo na povrch to, že tá tvár reflektuje ich dušu v tom momente. To som načítal.
2: Určite.
1: A čo sú tie ďalšie nejaké prvky, ktoré sa spájajú s projektom Neviditeľná, okrem toho dokumentu, ktorý bude teraz veľmi čerstvo?
2: No podľa mňa je to zase povedomie o nejakej mentálnej pohode, môže to byť zase prepojenie aj cez tú úzkosť, že reálne, že tá psychika je tak silná a tak krehká do takej miery, do akej ju vieme regulovať. A myslím si, že je tu stále obrovský potenciál na to začať so sebou pracovať, a keď začne človek so sebou pracovať a začne od seba, tak akože môže prispieť svojou malou časťou k väčšiemu celku. A ten väčší celok môže znamenať, že sa tu bude proste žiť lepšie. A to už je jedno, že či to je od kultúry, alebo proste od nejakého povedomia, alebo že keď vidím niekoho, kto niekomu robí niečo zle, tak sa ho zastanem, lebo ani to sa nedie. A to sú podľa mňa také akože normálne, že základné atribúty človečiny. A to by som chcel, aby sa to trošku viacej rozšírilo, lebo áno, teraz akože všade počúvame, že ľudia odchádzajú zo Slovenska, veci, však ja sa ani nečudujem na jednej strane, na druhej strane. Ja tu chcem ostať. Vieš, ja nejsom zrovna ten typ človeka, ktorý proste zbalí saky paky a odchádza. Ja tu chcem ostať, mňa to tu proste baví, ja to chcem tu rozvíjať a chcem tu niečo akože zanechať v zmysle tomu, že sme niečo preto spravili v tej našej generácii.
1: Zostal som teraz ticho, lebo akože máme to úplne rovnako v tomto momente, len ty si teraz zjavne oveľa ďalej tými svojimi projektami, ktoré robíš popri tom na to šírenie toho dobrého diania a teda povedomia v tomto prípade osvety ako takej. Nerozmýšľal si ty niekedy, že by si išiel vyslovene týmto smerom, nejaká neziskovka a podobne, alebo vlastne tvojim poslaním je to vždy nejakým spôsobom formulovať cez umenie?
2: Ono je to vlastne úplne jedno, že akým smerom, lebo však ten smer je vždycky jeden. A ten smer je vždycky, že ideš dopredu a ideš k tomu záveru. Čiže to, že čo spraví, že či to prepojím akéby cez hudbu a niekoho trafí môj single a povie si, že ty kokos čavo mi úplne trafil notu, alebo si pozrie dokument v budúcnosti a povie si, že super, že zvýšil som si povedomie o domácom násilí. Aha, toto je určitá forma manipulácie. Alebo pôjde proste pôjde do auta, dá si bezpečnostný pás, lebo vie, že si to má dať proste, tak je to vlastne úplne jedno, že čo sa ujde, nemusíme to v úvodzovkách škatulkovať v zmysle toho, že som hudobník, som takýto, som režisér, alebo takto, proste som človek a poďme to tu proste vyduchciť.
1: Ty si tiež ten pás nespomenul náhodou, tiež ti zachránil život v tomto prípade.
2: Určite.
1: Takže možno aj tam tá pokora z tvojej strany. Čo bude ďalej z hľadiska projektu Neviditeľná, si už naznačil, pretože tam máme ten dokumentárny film. Tu bude normálne, že televízny projekt, YouTube-ový, alebo...
2: Chceli by sme to akože dostať do... Tak sú dve možnosti, alebo dve paralely. Školy, Vojo možno, ešte dúfam, že som to mohol povedať, alebo teda nejaké niečo. Dobre, uvidíme proste nejaký mediálny formát proste vyhodiť, alebo teoretické rovine aj by sme mohli aj kino. Teoretické rovine.
1: Okay.
2: Uvidíme, pre mňa je ale podstatné, že ani nie ten jakýby nástroj, že akým spôsobom sa to dostane do ľudí, ale to, že či to reálne niekomu pomôže. A to by som chcel reálne. A chcel by som to úprimne upriamiť na... akože dospievajúcu generáciu a do tých škôl určite, lebo mi dáva veľký zmysel v tom, že keď, poviem príklad, že 16-ročnému študentovi alebo študentke vysvetlíme, že OK, toto už není v poriadku, toto už je cez čiaru a ona to začne vnímať vo svojom okolí, tak to môže akože veľmi rýchlo ovplyvniť a ešte akože má na to tie kapacity. Čiže chceli by sme akože aj tým dokumentom, aj tým projektom zabezpečiť nejaké predchádzanie možno domáceho násilia alebo tých vecí, čo sa deje v okolí a možno viacej o tom rozprávať a možno to dostaneme fakt na nejakú celoštátnu úroveň a že sa to proste začne vo veľkom riešiť, uvidíme.
1: No budem veľmi držať palce, ale keďže si tu dnes predovšetkým ako spevák, tak máš ešte nejaké tak akože údičky, ktoré nám môžeš, alebo ktorými nás môžeš natýzovať na tvoju spevácku budúcnosť tu blízku?
2: Ako tak v princípe tento rok dáme von určite ten album Galaxia, o ktorom sme sa teda rozprávali dneska a uvidíme, čo život prinesie. Ja to mám tak, že prepájam to so všetkým, čo robím. Takže pokiaľ sa uvidíme niekde na nejakom festivale alebo na nejakej udalosti, tak určite za mnou príďte a budem rád, keď sa nejakým spôsobom zoznamím, porozprávame a trochu veselosti si odovzdáme. Ale úprimne nemám to takto akože naformátované. Určite by som chcel, aby moja hudba sa dostala čo najviac do povedomia ľudí. A teda aj vďaka Rádiu Viva sa to verím, že podarí, alebo budem o krok bližšie. A potom už čo s tým spravia ľudia, bude asi na nich, úprimne. Takže.
1: Aj v tomto držím palce. Ty celkovo taká kvopka veselosti, takže držím palce vo všetkom. Danny Veselý bol mojim dnešným hosťom a vy, ak ste nepočuli celý rozhovor, tak pokojne si ho vypočujte, či už v Spotify podcastoch, Apple podcastoch. Vidíš, hovorím tie platformy, takže
2: no,
1: okej.
2: Okay. Okay, dobre, na som YouTube, sa zlákol, ale že zabanujú ma potom.
1: Na YouTube v audio, v tom faktúru pošlo za double branding. Na YouTube v audioforme, nech to už dohovorím, tam budeme, že ranná show Lomka Danny Veselý už o pár hodín, maximálne dní ako podcast. Ďakujem ti, že si prišiel dnes sem k nám. Ak máš ešte nejakú záverečnú myšlienku, tak daj, ale akože myšlienok si dal dnes veľmi veľa, tak neviem, či ti ešte nejaká zostala.
2: Za mňa iba veľké poďakovanie tebe a Rádio Viva za to, že sme sa tu mohli stretnúť, čak v podstate je to moja premiéra tu, cítil som sa tu skvelo a budem sa tešiť, ak sa uvidíme aj na budúce a milujem vás všetkých, ďakujem.
1: Ďakujeme aj my a pokojne príď. Budem veľmi rád, keď uzavrieš album Galaxia, napríklad, vtedy si k tomu môžem povedať viac.
2: Tomu ver. Ďakujem veľmi pekne, držte sa.
1: Čaute.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

we never make it, at least we can say we died trying. Rádio Viva.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Vivas.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: I've seen the devil dance on set.